0: Yo bookmark. Ulit mo ka nga, matipong yung radio. Kapuyak.
1: Kana nga digit ma, kana nga digit ma. Kacanja.